slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, vi ste na talasima Radija Crnogorske prestonice na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, a naravno možete nas slušati i putem interneta i upravo svima vama koji nas slušate izvan granica naše zemlje. Želimo divno i lijepo jutro. Što se tiče prijestonice, kod nas trenutno 12 stepeni, vedro je, a prema najavama meteorologa očekuje se danas još toplije vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Petak je, što znači da smo sve bliži vikendu, a da bi sve to bilo bliže i ljepše da podnosite, budite uz naše talase. U ovom prvom satu od 8 sati i 15 minuta osvrnut ćemo se na servisne informacije, potom ćemo prelistati crnogorsku štampu, odnosno vidjeti čime su se bavili crnogorski portali u 8.30. Prve vijesti za danas emitujemo u 9, potom u 10, pa 12 i 14 sati. Tu su i gradske aktuelnosti na koje ste navikli, koje ćemo emitovati u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Danas ćemo pričati i o kulturi, sve to u okviru emisije Art Info koju ćemo vam pripremiti za 9.30, 11.30, potom u 15 sati i 30 minuta. Dan će biti bogat što se tiče i sporta, naravno večeras od 21 sat očekuje nas duel Španije i Belgije, bit će tu i teniski blockbuster, kako kažu, na Wimbledonu između Đokovića i Sinera, a boga mi ko hoće da pjeva noćas, onda neka ide na ljetnju pozornicu od 21 sat, počinju četvrti susreti horova. Dakle, o svemu tome više, kroz dobru muziku koju za vas danas bira Mladen, ja sam Ana, a uskoro će nam se pridružiti Jelena. Želimo vam dobro jutro.

Jutro uz Radio Cetinje. Ponovo smo tu sa vama, poštovani slušalci. Drugi dio pregleda crnogorskih portala počinjemo od javnog servisa. Pitanje je zbog čega nakon više pokušaja nemamo formiranu centralnu izbornu komisiju je nešto čime je mnogo ranije trebalo da se pozabave nadležni, jer je to proces koji može opteretiti političku zbilju, poručio je za radioteleviziju Crne Gore član DIK-a Damir Suljević. Da li ćemo do kraja jula imati izborne članove centralne izborne komisije, kako su poslanici vlasti i opozicije saopštili u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije Johanom Sattlerom, i koliko je to realno i moguće nakon što nije uspio još jedan konkurs. Da je već nakon drugog pokušaja bila jasno da se proces neće okončati u postojećem zakonskom okviru, ističe član Državne izborne komisije Damir Suljević. Moram reći da mi je zaista nakon svega ovog vremena vrlo bliska argumentacija koju su iznijeli neki od kandidata koji su se pojavili pred tom komisijom, a koje su naveli da je taj proces komplikovan i objasnili koliko je problematično sa formalno pravnog aspekta, ali i po pitanju materijalnih uslova voditi konkurs za na ovaj način, kazao je Suljević. Opširni o ovome čitajte na portalu Radiotelevizije Crne Gore. Vijesti su pisale o sljedećem. Crna Gora nije ostvarila dovoljan stepen usklađenosti sa preporukama grupe zemalja za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope. Ocjenjeno je u drugom izvještaju o usaglašenosti za Crnu Goru u okviru petog evaluacionog kruga. GRECO je u zaključcima izvještaja naveo da je Crna Gora na zadovoljavajući način sprovela 8 od 22 preporuke koje se odnose na sprječavanje korupcije i unapređenje integriteta na najvišim izvršnim funkcijama i organima za sprovođenje zakona. Od preostalih 14 preporuka, 13 je djelimično sprovedeno, dok jedna preporuka nije sprovedena. Precizirano je da su u potpunosti sprovedene preporuke koje se, pored ostalog, odnose na antikorupcijsku strategiju, ulogu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, reviziju pravnog okvira, provjere i integriteta u policiji, zaštitu zviždača. Opširni o ovome čitajte na portalu Vijesti. A u nastavku sljedeći izdvajamo sa pobjede. U drugom upisnom roku na prijemnom ispitu za upis na stomatološki fakultet Univerziteta Crne Gore ponovo nije bilo ni jedne petice i ponovo kandidati nisu uspjeli da dođu do dobrih rezultata. Njih 41 polagalo je test iz hemije i biologije, a dobilo je jedinice čak njih 30, odnosno pali su na testiranju. Položilo je svega njih 11, pa se bilježi jedna četvorka, 6 trojki i 4 dvojke. Za kandidate koji su polagali prijemni ispit juče ujutru u 9 sati, komisija istog dana objavila rezultate testiranja, tačno u 14 sati. Na sajtu Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore objavljeni su i testovi koje su kandidati polagali, a pobjeda je razgovarala sa pojedinim profesorima iz hemije kako bi sagledali težinu postavljenih zadataka. Jedna profesorica hemije koja radi u srednjoj školi kazala nam je, to jest kazano je pobjedi, da je od 30 pitanja na testu bilo težih 5 ili 6. Ostalo je bilo lagano, a ne može mi niko reći da se test nije mogao uraditi za dvojku ili trojku. Ovo su osnovne stvari koje neko ko želi da upiše ovaj fakultet mora da zna, kazala je kratko ova profesorica. Opširni ovome čitajte na portalu Pobjede. I za kraj CDM, fitosanitarna inspekcija je tokom juna obavila više od 2100 kontrola uvoza i izvoza, uzela je 414 uzoraka i spriječila stavljanje na tržište više pošiljki hrane i bilja koje nisu ispunjavale propisane uslove. Uništeno je i više od 22 tone voća, dok su vraćene pošiljke pirinča, brašna i palmi, navodi se u junskom izvještaju objavljenom na sajtu vlade, pa i ovome opširnije čitajte na portalu CDM. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite dalje uz naše talase, slušajte muziku, a tačno u 9 slijede i vijesti.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: na zadovoljavajući način sprovela 8 od 22 preporuke koje se odnose na sprečavanje korupcije i unapređenje integriteta na najvišim izvršnim funkcijama i organima za sprovođenje zakona. Od preostalih 14 preporuka, 13 je djelimično sprovedeno, dok je jedna preporuka nije sprovedena. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spalionica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom, navodi se u informaciji koja je usvojena na sjednici. Ova mjera predstavlja privremeno rješenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarna politika. Kako se navodi u informaciji koju je pripremila Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove, uspostavljanje funkcionalnog sistema za upravljanje nusproizvodima jedan je od ključnih preduslova za privremeno zatvaranje poglavlja 12. Nakon što smo sinoć ispratili pobjedu Francuske nad Marokom 2-0 u drugom četvrtfinalu, pratit ćemo večeras okršaj Španije i Belgije. Upravo pobjednik tog susreta, koji će početi u 21 sat, igraće u polufinalu protiv Francuske. U Los Angelesu zasigurno nas čeka zanimljiva borba, čini se kako nije potrebno naglašavati da uloga favorita pripada Španiji, koja tokom dosadašnjih utakmica nije primila ni jedan pogodak. Vrijeme do kraja dana, sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar uglavnom slab, umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 22 do 35 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 21. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Nesmi nem stati,

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Četvrti susreti horova Crne Gore Pjevajmo zajedno, koji će se od 10. do 12. jula održati na ljetnjoj pozornici na Cetinju, počinje večeras od 20 sati 30 minuta i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja. Prvo festivalsko veče biće posvećeno dječjim horovima. Pored domaćina, hora Luča, nastupit će hor osnovne škole Njegoš, hor javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, hor škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović i hor Fisliđen osnovne škole Milorad Musa Burzan iz Podgorice. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukatelija, Aleksandra Prića, Luke Tomanovića i drugih autora. Muzička djela i obrade partizanskih narodnih pjesama, književna djela, poeziju Mirka Banjevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića, Momira Markovića, anegdote, memoarske zapise, romane Mihajla Lalića, filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima o narodno-oslobodilačkom ratu, saopšteno je iz ove institucije. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnjoj pozornici, gdje će od 10. do 12. biti održani četvrti susreti horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85. godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnara 13. jula, biće održana svečana akademija, nakon koje će slijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestanici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodiločkom borbom. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izložbu 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas sunčano, ponegdje u slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 24 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Naredno izdanje pripremamo za 13 časova. Mladen i Jelena, zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Četvrti susreti horova Crne Gore Pjevajmo zajedno, koji će se od 10. do 12. jula održati na ljetnjoj pozornici na Cetinju, počinje večeras od 20 sati 30 minuta i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja. Prvo festivalsko veče biće posvećeno dječjim horovima. Pored domaćina, hora Luča, nastupit će hor osnovne škole Njegoš, hor javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, hor škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović i hor Fisliđen osnovne škole Milorad Musa Burzan iz Podgorice. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukatelija, Aleksandra Prića, Luke Tomanovića i drugih autora. Muzička djela i obrade partizanskih narodnih pjesama, književna djela, poeziju Mirka Banjevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića, Momira Markovića, anegdote, memoarske zapise, romane Mihajla Lalića, filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima o narodno-oslobodilačkom ratu, saopšteno je iz ove institucije. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnjoj pozornici, gdje će od 10. do 12. biti održani četvrti susreti horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85. godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnara 13. jula bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

0: Madrida pripada Španiji, koja tokom 5 dosadašnjih utakmica nije primila ni jedan pogodak. Vrijeme do kraja dana, sunčano, ponegdje u slab, na sjeveru ređi umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešći je sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 35 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 26. 12 sati 3 minuta, bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Osobe koje govore više od jednog jezika imaju mozak koji djeluje mlađe, a što više jezika govore i što ih ranije nauče, to je efekat izraženiji. To pokazuju rezultati studije predstavljene na konferenciji Federacije evropskih društava za euronauku u Barceloni. Istraživanje je pokazalo da osobe koje govore dva jezika imaju mozak koji izgleda oko 6 godina mlađe od mozga osobe koje govore samo jedan jezik. Kod onih koji govore tri jezika mozak je izgleda oko 7 godina mlađe, dok je kod osoba koje govore četiri jezika izgledao čak oko 13 godina mlađe. Naš mozak čine milijarde nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju. Međutim, kako starimo, povezanost između tih ćelija postepeno slabi, što dovodi do opadanja pamćenja i usporavanja razmišljanja. Komentarišući rezultati istraživanja, profesorka Kristina Dala, neuronaučnica sa Nacionalnog univerziteta u Atini, kazala je da je ova studija ukazala na to da učenje drugog, trećeg ili četvrtog jezika može pomoći našem mozgu da duže ostane mlad, a što ranije počnemo, to bolje. Postoji mnogo dobrih razloga za učenje stranih jezika u bilo kojem životnom dobu, zbog društvenih i kulturnih koristi, ali i zbog očuvanja zdravlja mozga. Zato bi učenje jezika trebalo posticati kako u školama, tako i tokom cijelog života, čak i kada to nije lako, kazala je ona. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelj.

0: Inja, Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Crna Gora nije ostvarila dovoljan stepen usklađenosti sa preporukama grupe zemalja za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope. Ocijenjeno je u drugom izvještaju o usaglašenosti za Crnu Goru u okviru petog evolucionog kruga. U zaključcima izvještaja navedeno je da je Crna Gora na zadovoljavajući način sprovela 8 od 22 preporuke koje se odnose na sprečavanje korupcije i unapređenje integriteta na najvišim izvršnim funkcijama i organima za sprovođenje zakona. Od preostalih 14 preporuka, 13 je djelimično sprovedeno, dok jedna preporuka nije sprovedena. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spalionica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom. Navodi su informaciji koja je usvojena na sjednici. Ova mjera predstavlja privremeno rješenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarna politika. Tražeći podršku za vladin reformski paket, njemački kancelar Friedrich Merz u Bundestagu je saopštio da će Berlin od Vašingtona kupiti krstareće rakete koje mogu da dosegnu duboku rusku teritoriju. Merz je dodao da će Njemačka istovremeno nastaviti da radi na razvoju sopstvenih evropskih sistema i njihovom raspoređivanju u Evropi. Sport. Nakon što smo sinoć ispratili pobjedu Francuske nad Marokom 2-0, u drugom četvrtfinalu pratit ćemo okršaj Španije i Belgije. Upravo pobjednik tog susreta, koji će početi u 21 čas, igraće u polufinalu protiv Francuske. U Los Angelesu zasigurno nas čeka zanimljiva borba, čini se kako nije potrebno naglašavati da uloga favorita pripada Španiji, koja tokom 5 dosadašnjih utakmica nije primila ni jedan pogodak. Vrijeme do kraja dana sunčano, ponegdje u slab i umjeren razvoj dnevne oblačnosti i vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Na Cetinju trenutno 27 stepeni. 14 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za gradske aktualnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji. Četvrti susreti horova Crne Gore, Pjevajmo zajedno, počinje večeras na ljetnoj pozornici. Manifestacija Miris lipa i meda u nedjelju na Balšića pazaru, Njeguši spremni za brdsku trku šampionata Crne Gore u nedjelju i vrijeme s jutra sunčano, najviša dnevna do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem, dodali su, aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkom i ambulantnom liječenju. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će ponovo biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove.
0: Cetinje Info.
1: Četvrti susreti horova Crne Gore, Pjevajmo zajedno, koji će se od 10. do 12. jula održati na ljetnoj pozornici na Cetinju, počeće večeras od 20:30 i okupiće horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta, septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događaja u gradu biće na ljetnoj pozornici gdje će publika imati priliku da uživa u nastupu Emine Jahović 12. jula. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika te uz obilježavanje dana državnosti Crne Gore i dana Subnora 13. jula bit će održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme Miris lipa i meda bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, poeziju, romane i memoare. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Posljednje pripreme za brdsku trku šampionata Crne Gore Njeguši 2026, koja će biti vožena predstojećeg vikenda na dionici Njeguši-Bukovica, su u završnoj fazi. Kako je za Radio Cetinje kazao direktor trke Igor Kapa, staza je spremna, a ostalo još da se završe sitni tehnički detalji. Do sada je prijavljeno 98 takmičara. Danas je na programu verifikacija. Sutra će biti održan nezvanični ujedno i posljednji trening, a staza će biti zatvorena od 9 sati ujutro. Glavna trka vozi se u nedjelju, kada će staza također biti zatvorena od 9 sati, objasnjuje Kapa.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Dakle, sunčano u slab da umiren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka ponegdje je moguće kratkotrajno kiša ili grmljavina. Vjetar slab da umiren promjenjivog smjera, najčešće jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha do 23, najviša dnevna do 36 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Nedo i Jana.
0: Cetinje Info.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Cetinju počinje večeras od 20 sati i 30 minuta i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja. Prvo festivalsko veče biće posvećeno dječjim horovima. Pored domaćina, hora Luča, nastupit će hor osnovne škole Njegoš, hor javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, hor škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović i hor Fisliđen osnovne škole Milorad Musa Burzan iz Podgorice. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukatelija, Aleksandra Prića, Luke Tomanovića i drugih autora. Muzička dijela i obrade partizanskih narodnih pjesama, književna djela, poeziju Mirka Banjevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića, Momira Markovića, anegdote, memoarske zapise, romane Mihajla Lalića, filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima o narodno-oslobodilačkom ratu. Saopšteno je iz ove institucije. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnjoj pozornici gdje će od 10. do 12. biti održani četvrti susret i horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85. godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnara 13. jula, biće održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Art Info. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Servisne informacije.
2: Danas se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama apel da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza podsjećaju i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra sunčano, ponegdje u slab dumiren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru moguće je rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar slab dumiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od 9 do 23, a najviša dnevna u subotu do 36 stepeni.
1: Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. je sat i poštovani slušaoci, dobar dan. 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeljena je profesorici Sonji Tomović-Šundić, doktorkama bioloških nauka Snežani Dragićević i Snežani Vuksanović, te finskom reditelju i profesoru Nikoli Vukčeviću. Odluku je na sjednici održanoj danas na Cetinju, nakon tajnog glasanja, donio žiri za dodjelu najvećeg državnog priznanja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata bili još i Ismet Hadžić, akademski slikar, i Darko Jovović, književnik i novinar, saopšteno iz Ministarstva kulture i medija. Upravni sud usvojio je tužbu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije iz novembra 2025. godine, kojom je utvrđeno da je kao bivši predsjednik države dostavljao izvještaje o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavljivao ručne satove pojedinačne vrijednosti već od 10.000 eura. Sud je, kako se dodaje, utvrdio da je Agencija za sprječavanje korupcije povrijedila pravila upravnog postupka i zakona na upravnom postupku, jer odluka ne sadrži dovoljno jasne i potpune razluke o odlučnim činjenicama i pravnim pitanjima, zbog čega nije bilo moguće ispitati njenu zakonitost. Podignuta optužnica. Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Jovana Martinovića i Andreja Nedovića zbog sumnje da su zloupotrebom položaja u privrednom poslovanju privrednom društvu iz Nikšića pribavili protivpravnu imovinsku korist od 20,8 miliona eura kroz nezakonitu dodjelu besplatnih emisionih kredita. Više državno tužilaštvo u Podgoricu je podiglo je nakon sprovedene istrage optužnicu protiv pomenutih zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na dalje postupanje. Vrijeme s jutra sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru uz jači razvoj oblaka ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najčešće jugozapadni zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. 16 je sati 2 minuta, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Osobe koje govore više od jednog jezika imaju mozak koji djeluje mlađe, a što više jezika govore i što ih ranije nauče, to je efekat izraženiji. To pokazuju rezultati studije predstavljene na konferenciji Federacije evropskih društava za euronauku u Barceloni. Istraživanje je pokazalo da osobe koje govore dva jezika imaju mozak koji izgleda oko 6 godina mlađe od mozga osobe koje govore samo jedan jezik. Kod onih koji govore tri jezika mozak je izgleda oko 7 godina mlađe, dok je kod osoba koje govore četiri jezika izgledao čak oko 13 godina mlađe. Naš mozak čine milijarde nervnih ćelija koje međusobno komuniciraju. Međutim, kako starimo, povezanost između tih ćelija postepeno slabi, što dovodi do opadanja pamćenja i usporavanja razmišljanja. Komentarišući rezultate istraživanja, profesorka Kristina Dala, neuronaučnica sa Nacionalnog univerziteta u Atini, kazala je da je ova studija ukazala na to da učenje drugog, trećeg ili četvrtog jezika može pomoći našem mozgu da duže ostane mlad, a što ranije počnemo, to bolje. Postoji mnogo dobrih razloga za učenje stranih jezika u bilo kojem životnom dobu, zbog društvenih i kulturnih koristi, ali i zbog očuvanja zdravlja mozga. Zato bi učenje jezika trebalo posticati kako u školama, tako i tokom cijelog života, čak i kada to nije lako, kazala je ona. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio Cetinja.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušalci, pratite gradske aktuelnosti. CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis Canon skenera, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za radio Cetinje. Ovim servisiranjem dodali su aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će opet biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove.
0: Cetinje Info.
1: Četvrti susreti horova Crne Gore Pjevamo zajedno, koji će od 10. do 12. jula biti održan na ljetnoj pozornici, počinje večeras od 20 sati i 30 minuta i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja. Manifestaciju organizuje mješoviti hor Luča sa Cetinja, dok su partneri Prijestolnica Cetinje i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: 16. julska nagrada za 2026. godinu dodijeljena je profesorici Sonji Tomović-Šundić, doktorkama bioloških nauka Snežani Dragićević i Snežani Vuksanović, te filmskom reditelju i profesoru Nikoli Vukčeviću. Odluku je na sjednici održanoj danas na Cetinju, nakon tajnog glasanja, donio žiri za dodjelu najvećeg državnog priznanja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima u planinskim oblastima na sjeveru, uz jači razvoj oblaka, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najčešće jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna do 36.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktuelnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje.
3: Baš ovdje, Marija.

help you out. Help me out. Help me out. Help me out. Oh.

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Četvrti susreti horova Crne Gore Pjevajmo zajedno, koji će se od 10. do 12. jula održati na ljetnjoj pozornici na Cetinju, počinje večeras od 20 sati i 30 minuta i okupiće horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja. Prvo festivalsko veče biće posvećeno dječjim horovima. Pored domaćina, hora Luča, nastupiće hor osnovne škole Njegoš, hor javne predškolske ustanove Zagorka Ivanović, hor škole za osnovno muzičko obrazovanje Savo Popović i hor Fisliđen osnovne škole Milorad Musa Burzan iz Podgorice. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo Petra Lubarde, Antona Lukatelija, Aleksandra Prića, Luke Tomanovića i drugih autora. Muzička djela i obrade partizanskih narodnih pjesama, književna djela, poeziju Mirka Banjevića, Aleksandra Ivanovića, Ratka Vujoševića, Momira Markovića, anegdote, memoarske zapise, romane Mihajla Lalića, filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima o narodno-oslobodilačkom ratu. Saopšteno je iz ove institucije. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnjoj pozornici, gdje će od 10. do 12. biti održani četvrti susreti horova, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović. Povodom 85. godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnara 13. jula, biće održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Art Info. U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. CT skener na Cetinju ponovo u funkciji. CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis Canon skenera, rekli su iz ove zdravstvene ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem dodali su aparat je vraćen u redovni rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će opet biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove. Da podsjetimo, CT skener nije bio u funkciji od 3. juna zbog neophodnog servisiranja. Canon skener sa pratećim sistemom zvanično je pušten u rad 30. septembra prošle godine i donacija je vlade i ambasade Japana. Besplatan ulaz u nacionalne parkove 13. jula. Povodom dana državnosti ulaz u nacionalne parkove Durmitor, Biogradska gora, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije bit će besplatan za sve posjetioce u ponedjeljak, 13. jula. Saopštili su iz nacionalnih parkova Crne Gore. Ovaj dan je lijepa prilika da provedete kvalitetno vrijeme sa porodicom i prijateljima i uživate u najljepšim predjelima nacionalnih parkova, pješačenju, planinarenju, vožnji bicikla, obilasku edukativnih i pješačkih staza kao i da otkrijete nove lokalitete i doživite ljepotu zaštićenih područja iz drugačijeg ugla. Navodi se i saopštenju. Mole oni iz nacionalnih parkova Crne Gore, mole sve posjetioce da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu čuvanju zaštićenih područja poštujući pravila boravka u prirodi i vodeći računa kako o sopstvenoj, tako i o bezbjednosti drugih posjetilaca. Njeguši spremni za brdsku trku šampionata Crne Gore. Posljednje pripreme za brdsku trku šampionata Crne Gore, MBAT Njeguši 2026, koja će biti vožena predstojećeg vikenda na dionici Njeguši Bukovica, su u završnoj fazi. Kako je za Radio Cetinje kazao direktor trke Igor Kapičić, staza je spremna, a preostala je još da se završe sitni tehnički detalji. Posljednje pripreme su u toku, staza je uređena, preostalo je još da završimo nekoliko sitnica. Do sada imamo 98 prijavljenih takmičara. Danas je na programu verifikacija, sutra će biti održan nezvanični ujedno i posljednji trening, a staza će biti zatvorena od 9 ujutru. Glavna trka vozi se u nedjelju, kada će staza također biti zatvorena od 9 do 16 sati, objasnio je Kapičić, a detaljnije čitajte na portalu Cetinski list. Upravni sud poništi odluku ASKA u vezi sa satovima Mila Đukanovića, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Upravni sud usvojio je tužbu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije iz novembra prošle godine, kojom je utvrđeno da je kao bivši predsjednik države dostavljao izvještaj o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavljivao ručne satove pojedinačne vrijednosti veće od 10.000 eura. To je saopšteno iz Upravnog suda. Sud je dodaje se utvrdio da je Agencija za sprječavanje korupcije povrijedila pravila upravnog postupka i Zakona o upravnom postupku, jer odluka ne sadrži dovoljno jasne i potpune razloge o odlučnim činjenicama i pravnim pitanjima, zbog čega nije bilo moguće ispitati njenu zakonitost. Sud je, kako je saopšteno, ocijenio da obrazloženje odluke ne daje razloge zbog kojih je agencija, nakon sprovedenog dokaznog postupka i vještačenja, odustala od pojedinih ručnih satova koji su bili obuhvaćeni inicijativom za pokretanje postupka, niti zbog čega je u konačnoj odluci utvrdila neprijavljivanje upravo određenih satova, dok za ostale satove koji su bili predmet postupka nije dala nikakvo obrazloženje. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše, veća kontrola upravnika i trošenja novca stanara, ministarstvo sprema novi zakon za upravljanje stambenim zgradama. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine priprema novi zakon kojim planira da objedini propise koji uređuju upravljanje i održavanje stambenih zgrada, uvede profesionalizaciju upravnika i pojača kontrolu trošenja novca za zajedničkih računa. Iz ovog vladinog resora za Vijesti najavljuju i preispitivanje zakonom propisane minimalne naknade za održavanje zgrada od 20 centi po kvadratu koliko stanari sada plaćaju, ocjenjujući da zbog zbog rasta cijena i troškova, postojeće rješenje zahtjeva izmjene. Također, kroz izradu novog zakona bit će analizirana i praksa da investitori, prilikom prodaje stanova, unaprijed određuju firme koje će održavati zgrade, kako bi se razmotrile mogućnosti njenog preciznijeg i zakonskog uređenja i zaštitili interesi etažnih vlasnika. Povod za nova zakonska rješenja su ocjene Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Europu, koja je u dokumentu Profil države Crne Gore u oblasti urbanog razvoja, stanovanja i upravljanja zemljištem upozorila da sistem održavanja stambenih zgrada prate nedostatak novca i slaba naplata obaveza i nedovoljna transparentnost u trošenju novca, zbog čega je preporučila dodatne reforme u ovoj oblasti. Profili država u oblasti urbanog razvoja, stanovanja i upravljanju zemljištem osmišljeni su kako bi pomogli vladama da poboljšaju učinke javnih politika u sektoru stanovanja, urbanog razvoja i upravljanjem zemljištem, kao i da promovišu održivi razvoj. Profil države Crne Gore u oblasti urbanog razvoja, stanovanja i upravljanja zemljištem izrađen je kao odgovor na zahtjev vlade, upućen posredstvom Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Održavanje stambenih zgrada u Crnoj Gori uređeno je Zakonom o svojsko-pravnim odnosima i Zakonom o održavanju stambenih zgrada. Detaljnije čitajte na portalu Vijesti. Poštovani slušaoci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Stare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi Intaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.
3: This is RuPaul.
4: And this is Martha Wash.
3: We are reporting to you live
4: from our weather center.
3: Baby, the stuffing got heavy.
4: Honey, just when you thought it was safe to go back outside,
3: bam, the sequel.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo usvojen izvještaj o radu gradonačelnika i završni račun budžeta za 2025. godinu. Četvrti susreti horova Crne Gore, pjevajmo zajedno, večeras na ljetnoj pozornici. Vrijeme s jutra, sunčano do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Glasovima 17 odbornika Skupština prijestolnice Cetinje usvojila izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice, organa lokalne uprave i službi za prethodnu godinu. Prije glasanja o izvještaju gradonačelnik Nikola Đurašković ocijenio je da rezultati gradske uprave najbolje ilustruje rast budžeta prijestolnice koji je, kako je naveo, sa 7 miliona eura 2021. godine povećan na 17 miliona eura. Istakao je i rast sopstvenih prihoda, veću naplatu poreza na nepokretnosti, smanjenje duga i visok stepen realizacije kapitalnog budžeta. Na 31. sjednici odbornici su jednoglasno usvojili i prijedlog odluke o završnom računu budžeta prijestolnice Cetinje za 2025. godinu. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: CT skener u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju ponovo je u funkciji nakon što je prethodnih dana uspješno završen aplikacioni servis, rekli su iz ove ustanove za Radio Cetinje. Ovim servisiranjem, kako su dodali, aparat je vraćen u redovan rad i ponovo je na raspolaganju bolničkim i ambulantnim pacijentima. Ponovnim puštanjem u rad ovog dijagnostičkog uređaja pacijentima će ponovo biti omogućeno obavljanje CT pregleda na Cetinju bez potrebe za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove.
0: Cetinje Info.
1: Četvrti susreti horova Crne Gore, pjevajmo zajedno, koji će od 10. do 12. jula biti održane na ljetnoj pozornici na Cetinju, počinju večeras od 20 sati i 30 minuta i okupit će horske ansamble iz Crne Gore i inostranstva. Ovogodišnji susreti, kako najavljuju organizatori, prvi put dobijaju internacionalni karakter uz učešće horova iz više zemalja.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme, miris lipa i meda, bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 sati. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljani su kroz likovnu umjetnost, muziku i književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena od 10. jula do 10. augusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Posljednje pripreme za brdsku trku šampionata Crne Gore, koja će biti vožena predstojećeg vikenda na dionici Njeguš i Bukovica, su u završnoj fazi. Kako je za Radio Cetinje kazao direktor trke Igor Kapičić, staza je spremna, a ostalo je još da se završe sitni tehnički detalji. Do sada je prijavljeno 98 takmičara, danas je na programu verifikacija, sutra će biti održan nezvanični, ujedno i posljednji trening, a staza će biti zatvorena od 9 sati ujutro. Glavna trka vozi se u nedjelju, kada će staza također biti zatvorena od 9 sati, objasnio je Kapičić.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima, u planinskim oblastima na sjeveru, uz jači razvoj oblaka, ponegdje je moguća i kiša uz grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

faccia da TV dentro. Kada mu ih pozajmio, rekao je odmah vraćam. Odad prođe dva, tri mjeseca, da je ološ sada shvaćam. Odad prođe dva, tri mjeseca, zato ti se ja...

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jahović, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
6: Hit dana.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Od 10. do 12. jula očekuju vas četvrti susreti horova, potom koncerti Emine Jaković, Željka Bebeka i Boža Vreća. Kraj jula i početak avgusta obilježit će Montenegro Beer Fest, dok vas u avgustu očekuju nastupi Lebi Sol, Ane Štajdohar, Klubo Slavije, Mile Nikić, Sare Jo, U Grupe i Željka Vasića. Doživi ljeto u Prijestonici!
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: crezca más.
1: Thank you. Thank you so much.